0: taba ha di hantle o gapele pele ha o tlo a thapelo mangweleng ibe o ya ho ntata tona kgolo ibe o ya ho matona modimo ona ka moya o halalelang o tla ba sontso o buile le bona ntatadiei o ntsa tsheha ntata Piers ne ka nakare moruwa empa ke re la tšhaba
1: ka madimo re a leboa ntatadiei ntate mokhanselara o di beile kape ka makgetho otlhe ka pela rona re se re na le be reng primary school pare primary school be sentse le atamela ke a leboa ntatadiei
2: e re re sekebeka motoloka ntate o tlakile

ke kopa ha mhlombe e tsena go lwantsa etsa jalo bo mmele bo ntate ba hlopilweng ho tla moela dimpho ba atamele pela ka mona ke o khile mogu le a bona aba o tsala di dietsa ntle batho ba haise.